o kare ke a bona o kare ke a bona tsapo se fedile matla a fedile o re mara nka ya hamang